Táva paijyva yvytúre, hyrukuereíva hekojepuru. Pehechávapa hete perepáva, oñoñói jehýiva hekopehẽngue. Ijohái ñarõva hi'ári ohasáva, ombotyaíva ñanderekove. Umívako ohína heta arayhupápe, ñorãirõ guasúpe imboja'opy. Oime gueteríva kuchakuruguápe, opytahague hypy'a huguy. Ko'ág̃a guarãrõ michimichietépe, hesekuéra oĩta tembejeguaru. Ñamoirãngue yvoty apytépe, oguapy hag̃uáme